0: det litt alt for Norge her? Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg bruker masse penger. Jeg så det på. Det ikke de studiedagene. De gjør seg ikke selv. Du
1: kan ikke gi en tor på denne.
0: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt. Fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den. Men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke... Og når Sissel står der...
1: Sissel og Drillo.
0: Ja, det Og du blir... Altså, da... Jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg den femmer, altså.
2: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i NRK.
0: Og det lønningsdag.
2: Det er lønningsdag!
0: De skal betale turen ditt i USA til sommeren. Det skal de også. Så takk til NRK, Norsk Rikskastrik. Topp, ikke send klager på at jeg reiser til det.
1: Takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
0: Takk for det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, i dag så er Guro Trinterud i studio. God morgen, Guro.
2: Hallo, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår faste produsent heter Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg? Legger inn en snus der.
3: Legger inn en snus. Jeg har sovet litt bedre i natt, så i dag er jeg i godt humør.
1: Bra! Det er ikke noe som er som å ha en produsent med godt humør.
3: Ja. Ikke sant? Det er nesten som en bussjåfør. Nei, vet du hva? Det angrer jeg på. Jeg synes ikke det er noe morsomt med sånne rim. Beklager.
1: Hvor er det du egentlig skal nå, Niklas?
3: Nå skal vi gjøre det vi alltid gjør på det tidspunktet her. Vi skal leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Instagram eller Snapchat?
2: Oi, ja, ok. Skal du begynne?
1: Jeg kan begynne å tenke. Jeg var på Instagram lenge før jeg var på Snapchat.
3: Ja.
1: Og i min lille snevre verden så tenker jeg jo da at da må Instagram ha kommet først.
2: Ja, vet du hva? Men jeg er jo egentlig 100% enig med deg. Men så tror jeg at dette her er et sånt artig lite lurespørsmål.

0: Tobias Steen, han ute med sin andre plate, heter Heima Kjær, og han var på besøk her i den anledningen i uka. Var vel på mandagen, og da hadde han en hyggelig samtale med min kollega Guro Trintrud, hvor han blant annet kunne fortelle litt om hvordan det går for seg, før han gir ut sangene sine. Guro lurte på om han spilte sangene for den etterhvert ganske omtalte Eli, før han ga dem ut. Følg med her nå.
1: Hun har en litt annen musikksmak enn jeg, altså. Så hun er jo glad i sånn der house-musikk.
2: No.
1: Det er ikke så mye synging i dag, egentlig. Så jeg prøver å holde kjeft når jeg er hjemme, men det er vanskelig. Det er veldig vanskelig.
2: Men er hun sånn som får høre på ting før du liksom går i studio og sånt, eller holder du det helt tett til liste?
1: Vet du hva? Jeg vet ikke om dette er bra eller dårlig, men hun hørte albumet 2 timer før det var ute.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Du vil ikke vise henne før, eller hva var greia?
1: Fordi jeg er en fyr som kan bli lett, ikke preget, men kan bli lett sånn der...
2: Påvirket, liksom.
1: Påvirket, ja. Av andre mennesker, sant? Så hvis jeg hadde vist henne en demo, og så hadde hun sagt noe sånn, «Åh nei, da likte jeg ikke». Da hadde jeg blitt sånn, «Fan, da må jeg ta det vekk», sant? Jeg vil heller stå for de valgene jeg har tatt, fordi jeg vet at det er mine valg, sant? Så prøv å holde det så mye meg som mulig, og ikke tilpasset til alle andre.
2: Er det noen du kjenner i kresten din som får lov til å høre litt da, eller er det liksom null?
1: Pappa, før ja.
2: Ok.
1: Og mamma da, sant? Men meg og pappa har et veldig sånn likt sånn musikk, HV. Han hører på bandet, men mamma hører på teksten. Så det er litt sånn...
2: De utfyller hverandre ganske bra.
1: Ja, jo, egentlig. De gjør det.

Vi har Tobias Sten, men utlandet, vet du, de har noen unge fremadstormende de også. Det står jo ikke på det. Ty Myers, har du hørt om han? Han blir altså 19. juli, han bare 18 år og synger jo som ei kule. Som ei ildkule, og jeg har bevis her på stående fot. Stående radiofot, den heter Aliens of the Earth.

0: Den perfekte sommerdagen skal males og manes frem av Zack Topp. Vi skal få Good Times and Tan Lines. Men før det, Tobias Steen om de rareste ting som skjer på scenen i forhold til interaksjon med publiken.
1: Det er blitt en trend å kaste sånn strikk. I hvert fall når du spiller U18-konserter, så er det mange som kaster strikker.
2: Hårstrikker, liksom.
1: Ja, og sånne perlesmukker, de har perler der står navnet mitt, eller et kompliment, eller noe sånt. Men jeg har jo fått BH et par ganger også.
2: Den obligatoriske.
1: Ja. Også, men flagg fikk jeg. Okay. Når jeg spilte i, det var Førde, fikk jeg et stort flagg, svært flagg av trynet mitt.
2: Oi!
1: Og da var, jo, da var det kjekt.
2: Da har man jobbet litt rande for å få til den, altså.
1: Ja, og det, jeg tror ikke det billig.
2: Nei, det tror ikke jeg. De har brukt alle lommepengene sine på det flagget.
1: Ja, tror jeg.
2: Men det er litt morsomt at du sier Førde-konserten, fordi at jeg snakket med en, det var en lytter på PT som vant konkurransen for et par uker siden, okay. Hvor jeg skulle fortelle om liksom beste country-opplevelsen. Og da var det en far som egentlig skulle være med sin 18-19 år gamle datter på konserten i Førde. Men så hadde hun fått en gigaprøve, altså sånn dagen i forveien, så hun fikk ikke dratt, så da tenkte fatteren, ja, men da drar jeg på Tobias Steen selv. Og han sa altså at det er den beste konserten han noensinne har vært på.
1: Oi, herregud.
2: Ja. Og var liksom, tusen takk, det var pappa. Så stas. Og så ser jeg deg, og liksom, han bare, han var helt, han er jo ikke mer enn 22 år gammel, han var helt over seg, liksom. Ja. Så det skal du ha. Fatteren stikker på konsert, selv om bare...
1: Altså, men altså, til alle fedre der ute, dere trenger ikke unger noen som får gå på konsert. Dere har et fritt valg og fritt liv, sant? Bare kom dere ut.

Jeg lovte en klassiker av Dolly og Kenny, så da tenker jeg vi saler opp og tar oss en tur til Karibien. Denne heter Islands in the Stream.

0: Vi skal høre Luke Combs synge om rømningsveg, men før det, Tobias Steen om hvilke artister han hører på selv, samt en manns allsang i bilen. Følg med her nå.
1: Jason Isbell, Watch House. Er det siste album, nye albumet til Noah Kahan? Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og Odny. Herregud. Odny.
2: Er det godt spennende altså, på artistene
1: dine? Det er det da.
2: Så du er liksom fra liksom, det gode gamle erke-country med Alan Jackson til ja. Liksom, nye ting?
1: Ja, ja. Egentlig.
2: Hvordan var det musikken hjemme hos deg da du var liten da?
1: Det var mye country. Pappa spilte mye country da. Sant? Så han kunne ikke ja, gå vekk fra det. Altså, mamma spilte mye Carola og Vamp. Sant? Det er jo... Ja, det er bra spennende der også.
2: Du har sunget Fångat av en stormvind i bilen.
1: Ja, helt sikkert da.
2: Ja. Ja. Men hvordan er det når du hører, altså sånn sitter og hører på musikk og på radio og sånne ting selv, er du en sånn som synger med i bilen?
1: Ja, hvis jeg er alene altså. Mm. Jeg liker ikke å synge når det er andre folk.
2: Nei. Det blir for det er jobb.
1: Ja, men sånn, det blir et jobb, og så skal de frem med en telefon og filmer og synger. Nei, det går bra.

0: For hele verden så du fint lite, men for lille meg så du hele vide verden. Brad Paisley klar med en ordentlig god en som heter The World.
1: Nei, jeg hører på Peter Kønti, så jeg gjør mange timer på vegen om dagen, og da det godt med litt god musikk med seg styrer på om dagen. Så Peter Kønti, det jo helt toppes.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang.